yang Musa shahar yang devahla juks myun galmed yang yotpa nikwa mendangis tamo chentong chikpo sheanna kuri zadul bakan kunishidiana insuk e chikpo kui dushman kunishidiana ni shea inkan pos dushmani zulmi faryat bias ni musai fyakpos kweka lguakchik tanganna kwe fesla sons zes yu shetani yachasinpa tarchat ko kholam kholla lamstor byakhan in hazrat musai fyakpo shahryanu miun lartakhfamet yu musai indirbayt pao kungama ghaflat na galmedin yot de waqat peyanu حضرت موسیٰ طرف دارنا کوئی دشمنی طرف داری بریانو تمو گوین تون نارک کوئی استغاثی کا حضرت موسیٰ فیقو تونے دے دشمن پو فلت بس دے فیصلہ بس دے لشک پی کا دے تمو بیا چسکن فتن فساد بیا چسکن شیطانی لس ان نی شیطانی لس پچی ان کو لمستور تنگن ان کو تمام گا سوچک لسا صحیح لمکو ختم بسے

السلام علیکم دیو آکاشوانی کریلین بچا خرم منر نیشور سخه پرگی خبرون کوری انتی دنونگا احمد علی ترابی لداخ راما ریلی ارگاسی کانسل کرگیلی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون از هندرمان گمیلی زکس کور باسی کارچنی ارگاسی پروژیکٹ نونکا دولین چی گوت خان لاتون ایلتا لگز باس دیو اصلا خون ایمبو کانسلر پوائن محمد امین سپر انٹینڈنگ انجینئر ایگزیکیٹیو انجینئر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اسسٹنٹ ایگزیکیٹیو انجینئر دنیا متعلقہ خاک خورن ساق اشوک سے ایوت پین تصفی می نزن سی سی سندرمان لفٹ واٹر سپلائی پروجیکٹ پہل تعلق بے وصلہ خاکور ندی پروجیکٹ پوش ملک روڈ جب گیت نہ لاکھ نیش سو میکش چون چی یوت انزرن ہندرمان روک مالیانو کھون چی یوت انزر سر بسوں دی وصلہ کھون دی پروجیکٹ پہ گلا چالا ان کو لے وقت نال جون گھر یہ بس تھما تھن چوز رکھ خاص چن خاص کون سو گان تان سین دیر گم نہ ڈاکٹر جعفر شلک زیر زمبے کا ڈول نہ کن لا سنل تعلق بین خاکور لر گلا بس شت نہ یم بولا سن تن پوج زرن ہندرمان لفٹ واٹر سپلائی پروجیکٹ پہ ہندرمان سولار پاور پلانٹ پہ جس کھرام بس کاؤنسل چوتن ضلع لوسو ایریا سے پروجیکٹ ان لخچپ تنگیم بو گھر کے بس میما سنی فنتو غیان لس بے مینا اردیان ما بس وزیر اعظم نریندر مودی سخ بسن نمزے گیا اب چک چک پاتھو تے خدمات ملین کھون کھن بھارتی جمہوری زوستے کا میفش چکن گما وزیر اعظم التن ان جنا مودی سن لوسنگ نے چوش پیلا مایل دے ان شور سازرو کا وزیر اعظم مکھا غ زوستے کا کھغ لینس پر تخت می نظر نہ کھون پنڈی جواہر لال نہرو گل رپس پ بسن دن لا بین ست گاون نے سن لوسنگ چن اور گوپین اغاب چن ان سی نو مایل دے چک سو میفش چکن وزیر اعظم زوستے کا گما رسپے کا کھغ لینر کے اپنا سن لوسنگ چن اور گوپین ان شور نش پیلا مایل دے ان شور سبن سو پادی کھ پے کا لوس خان ان من یان می فز وزیر اعظم زوستے کا پنڈت نہرو حکومت وقت پر جگم استون پینا سم گنا یشوش بینا چپ گت یت پنزرن وزیر اعظم نریندر مودی پوری کھق پے کا دخصن سوپا جگم استون پینا سم گنا یشوش بیجا چرگو لاس بس انزرن دا انسان لاس پو تو تے یت انزر زر بسن گاز بس کوم بہار تر گل لاس پینا سو بسن نمزا کی ملز بکن می فز وزیر اعظم دندون لای حسین زرے سر ست مرکزی کابینہ در وزیر اعظم نریندر مودی گل رس پہ نقط ہوتے نمزہ گیا اب چک میفز وزیر اعظم زوستے کا لذب مینا لخچپ چچس پہ کا سودرا بین قرار دا چک باز باز یسری تیر گل صاحب مرکزی کابینہ اگرب سی وصلہ کابینہ ممبر انیس وزیر اعظم مودی لانگ سے فیفسوس باسوں اطلاعات نے نشریات وزیر اشوینی ویشنا اس مرکزی کابینہ دیگرب سیر کے اپنے نامانی کا ارون لہا گون تانسین صدر جمہوریہ دروپتی مرمز نمزے غائب چک سپات ہوتے میفز وزیر اعظم اسٹریلیا کا کھری خدمات ملنگ ہوسس پہ کا وزیر اعظم نریندر مودی مبارک باتاں سوشل میڈیا پوسٹ چکیاں صدر جمہوریہ دیر گل رفن واس پوس کھوئی گوئے تا میما سنر دیانا چھس لوگ سے پیوس پوس تن پوس سونس انجرے سرین صدر جمہوریہ دروپتی مرمو سنگ ناشمائی مرز مرمو ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر خزانے وزیر نرملا سیتارمن دنہ شیوراج سنگھ چوہان مرکزی وزیر ان سخص نمزہ غائب چیز اسریتی وزیر اعظم دن خدمات الملک امین لخچپ سچس پیکا وزیر اعظم نریندر مودیا مبارک بات تانس بھارتیہ جنتا پارٹی یسریت صدر نتن نوین از دلی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے دلی وزیر ان سخص وزیر اعظم نریندر مودی سخ وسان نمز اقمام دکھا غمینا خدمات انجام تام فیا لخچپ سومز دین نئی دلی مندر پیم پوجا ان بس نام نگار و نگر نتن نوین وزیر اعظم مودی گوت گسریت گاں پین سمر گل رب سکر زنزوس کروڑ بچان فستا فین سینزر سر بسوں اطلاعات نے نشریاتی وزیر اشوینی ویشنو سے وزیر اعظم نریندر مودی سخ بسان وقت شکمام کھری کھگی زوستے کا خدمات ملین کھونس کھن گما وزیر اعظم پلدانی دن لیون سے انزر نئی دلیہ مندر چگانو کو پوجا بس نامنگار و نگرغن جناب ویشنو سے وزیر اعظم مودی دقچن لخشش چن اردیان چن دنہ کھچن ننگیم بوز گیستریتی یرگیس مینا فرالوک سن بس انزرین از یسریت حکومت پسٹول انزرے ازر ست کھوزیان وزیر اعظم از یسریت یومی نمزان لہ سو مزوستے تامی مینا وکسیت بہارت فیوس بک گھر گیا بے ارتیان مانگ بس نیونین من در سق پے پرگی خبرون بجردون نم منٹ گی شرسا خے پرگی خبرون کھرے یا انتی دنوک حاضر چھت دیمن پنگا ازن شزد بس یشو خدا نار سامانی فقریان

0: ژق پوبودو وخت پو پیتو غي بجغنه فت اکاش ونی کرګلی کنا شربنه چوی پروگرام پوجي بسلا خوري ماشتو ختیجا یان سرسی گنتاناس کتو شنیو نگی چوسنا جونا سلام پو پرودمو چن سوشیک یلی پروگرام اس نا بن جوسوت خان اچھی نمون کا کافونن پھسیسان شربنه چون یان تنگار گر جوسونا نن می چن می رگمو سن مونم بو جوسے دکتو کستا ہتی دیرین سی کھتوس پو انٹرنیشنل ڈے فار ڈائیلاگ امنگ سیویلائزیشن دیرگم نا ینتا سپو ترسی گان ہفتی گویت فرزانا بطولی کنا فوڈ سیو لائف اکا کستا پروگرام پلا گزوک بیت انٹرنیشنل ڈے فار ڈائیلاگ امنگ سیویلائزیشن ایجاق پور لے کا جونیرز چو عمل لکھو مچھا چوک انچنار گت رسی یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی انو چینی چھوکنا ریولیزیشن چی گیوما سومین چوک انٹرنیشنل ڈے فار ڈائیلاگ امنگ سیویلائزیشن ایجاق پور ملا خومی مینا دی جگ پو آفیشلی یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی جونیئر دن لا لو نستوں نشونا نشور سا پیو نے انوک اردام ما چھکنے یان دی جگ پو مل خومی تن تک پو کھرا میول گا پینو لخصو لخصو کرین سن یو تان درین اتا لخصو کلچر نو تان یان دانا نسوخلا لخصو رنگ جون یو تان دانا نسوخلا خون نی چی بسنگ اتس عزت بچسین خونی کریم سونی گا تیز گا سوا عزت بچس ان یا دانا نا سوسلا میولی تھوگی گا چک نچے گئے گا چک نچے گا تھندل پو سکت چوچس یا دانا نا سوسلا چک نچے چک دل پو سکت چوپی مینا دی جاک پو ملا کھوما چھاچو یا دانا نا سوسلا کلچر ریلیجن دنیا پالٹک لخصو لخصو یوتان چھانا دون گا میں نو چک دل جاک پی مینا دون لا عزت تام مینا دی جاک پو دی جاک پی نو لخصو ریلیجن آرگنائزیشن پولیٹیکل آرگنائزیشن یا دینا نسخلا میولی تھوکا گچوس منگ چک ڈولین یودنا دونی کا پرسپت یعنی ڈائیلاگ بس بسے گچوس منگ چک ڈولین یودنا دون پھلتی بے مینا یا دینا نسخلا ان ایکویلٹی یعنی سکن یمبو نا انصافی چھین یودنا دونی کا سپیرا تانچاس یان سسٹینیبلٹی یعنی تنپو بسے یرگس گچوک شک بسے گاتا بوگ دونی کا سپیرا تام مینا دی جاپو ملا کھوما چھاچو یانس گستی تینو درے اما جاپ مینا دی جاغون ملا کھوما چھاچو یانگ میولی تھوگی کا ڈولن یوت پی شماؤن دیرین سی جاک پینو پرسپت بسے انی کا تھپس پھیمی مینا یان تھوکس پھلوکس با چھاچو یان دی جاک پینو یونیورسٹیز رے کالج دینا نچوسلا تعلیمی محکمہ الگ الگ محکمہ نو دیرین سی جاگی کھاکچن اسکول لا ہگونا چھرون لپ چپا چھاچوک دی مینا لخصو سیمینار ڈیبیٹ یان دانا نچوسلا کانفرنس دانا نچوسلا لخصو لخصو کمپٹیشن ان جگسے دری جگی ہگو نا چھرون لپ چپا چھاچوک یان رنگ روسیر گیستی تینو گویر نا یرگیس کھومی مینا لخصو پلانین ڈائیلوگ بسے سونا سوئی کھاکچن کھورین رنگ روسیر گیستی تینو گویر نا یرگیس کھومی مینا لخصو شمک جونی کا دینا نچوخلا ڈائیلوگ بسے سونا سوئی کھکور نمبو یولمین نمبو پرسپت با چھاچو دینا نچوخلا غتیر کستی تینو ایجوکیشن یعنی تعلیم نا باقی ہلو انو چنگ ینگین گویر نا یرگیس کھومی مینا سپیرا تاما چھاچو کستا نگی سپیرا مانا مامی سو نگی سپیرا دینے کا جخصی انتا سپو تریسو لپ چکیت فرزانا بطولی کنا تریسو لنگین مزار
1: اسلام علیکم ساقبا جکسنا لنا انتا اوجو سرگ مزار جوس نی تھیلنا چزرنا دیرین انتا سنا خطو شکنا سے فوٹ سے لائف زری سنا دی خطو سپیگا ناری سمزون میما سکن سپا لپ چکی انتا سنا موقع تان سدی فیا اوجو سرگ مو اچھا نی انتا زیرین آ دی خطو سپیگا سا جو سیف فوڈ سیف لائف زری سیف فوڈ سیف لائف چی انزر بنا ناتس ناتس یقن گود بکھنی زن کن ناتس گود کا تو مبانا اور اسٹرولی کا ناتا زندگی کھچک اسٹرانگ لوکس اسٹرانگ مائی انچا زن یا اسٹرانگ لوکس بائی انچا زن زری دی اسکولا دیرین یا تان سکپا سپیرڈی نا زشتا زن چلے سکپا چکنا لنا ناتس دنیا تین کا تستانا ناتس تام شک زن گود پاچو دی اسکولا کا تو زرنا ناتس پورا زن تام شی پروڈیوس چھادنا دی دنیا تینو ادو لو پوسم بسے کتستانا ادھر پوسم پہنو نا پوچک پو نتس ویسٹ بچو یعنی کہ پھانس تام بچو نہ می مٹوت بچو نہ جانور لے مٹوت بچو یعنی کہ لینڈ فل سہانو یا پولیوشن چی چوکشی بسے ویسٹ چھچا زن چوک جب اس پھانچا زن چوک دی ویسٹ چھکا نیزان پو یا دی گوت چھکا نیزان پو نیم بونگا تا ملینز می بچے کھیمو ملین بچے کھیمو می سا ہاتس زن تا مائنچا زن چوک تو سے کھن کو لنگا تس زن تا مائنچا زن چوک یا دو من ما دیس دو کھا شکھی می گوتین چو جو دیس بس نگا تی کھر کھر پلا نقصان ہون چا زن چوک یعنی کی ما تی انوائرمنٹ پلا نقصان ہون چا زن چوک نام سنگا تی نتی لگا زن

رفس چیوت پو مزین گت چازر بنا سورو کرسے چوتوسی سا سرتخ پو پھوخچک لہ لنچے چھلیس کوئی کنا کھیرے پر کچک رنگ دم تھن تھن پو یاں سورور یامچے اے پھوخچک پو ٹم بس کنوری کنا تنگ سے ایچو پنگ بر تھن تھن ریال تو سنگ سورو کرسے ریال کھاک پنگ فوکر نا وکھا مول بگی علاقان سا یوت پی چھپ جیون سا تھوبیت دیکھا امبا بر چلا ہم بپس نا یمبو لس پی زنگ سورو کرسے نا یمبو لس پی انسکو سورو کرسے نام سوکس گا نمزا چنگی سوکس زر بیش مانگین ریال ربیس تاریخ ربیخن کن شسیوت کنیس ربیس فو نظم سے ایسیوی لو ریخصو پا دونک لور گینا غفچون نیمور یعنی 155 قبل از مسیح نمزنگ کچولن تبت نیسکوین کھول کھول کن سونف انسک دے وقت پنگ لحاسا تبتنا نیتستن زر بیچو فوچک شور زنسکار تھن دے توس پنگ زنسکار کچولی گلدوسی ننجون انسک دون یا کھا زنسکارین نیتستن نی ونگ کن رول بسون نیتستنی تبتن کھوان لرگل مطب پی خا گنگ ما زنسکار پونی کا فیون زرد نیتستانی جکسی کا می بقچک زنسکار نا فین سورو کرسین تھن اما سورو کرسین دو پا دن لا میون سکس یت پی ان سک دے میون رونگیول گلگت بلتستانی فیخنا اون سے چوک پا گولا کنور نحلون چھے موجودہ ٹرسپون آباد بیس فی ان زرد دے رونگ یل نا اون سے لنچن اٹم بس کنور آباد بیس پی گوپور لا رونگ لوچن زر شغبونین ری بیسید لنچے مینگ پو رونگ لوچنی کنا پھوخ سے ان سا زرد رونگ لوچن نا یا کھونا یمبو رونگ یل نا اون پی میون اس کلے کلے سروی گینی یل کن تے سرو نم سرو پر کچک تھن تھن پو آباد بیس زانسکاری نا نیٹھی ستنی شخمت کن لجک سے سورینگ تھون پی میون اس نیٹھی ستانی شخمت اس منگ کن سورو کرسے میون لطنگ منا کھون اس گرخ پھوبے سے زنسکار سون سے نیٹھی ستان کھوٹی گوپش چو سے سورو کرسنگ کھونس یہ کھنا یا کھا سورو کرسنگ تھی خاندانی گل تس پولا ریخ پسن دے چو سیر کنی اس منگ کن چوس بوم دے چو ینگ دے چو تھوانگ دے چو ٹن پر یل فو چو لبزنگ یل فو چو کنچوک شرفستان چو کنگا نم گیل چو ٹھی نم گیل نا چو ٹھی محمد سلطان چو ٹھی محمد سلطان نیر گیل تسلا موجودہ ضلع کشتوار تھن تھن پوئے کا راجا گان سور کرسے ونگ کن سرلف انسک یگ دن میر گیل رفس نہ تھسے ضلع کشتواڑی مینگ بیوں پارک چوگان میدان کشتواڑی نیر گیل فخری محمد سلطان اس تپول سے فلا چسپی ان زیر بھی تاریخ چھپ جیون سا تھوبت سورو کرسے چوکھری محمد سلطان تسلا سورو کرسیں سوسا زن بس مت پا مخت سورو کرسے ریم سونا کرسے چھلونگ پینا شکون کن کھون سے یل سکھت کن چک سے آباد بیس دوسے یا نمزیں سنگ ادنگ لنگوزین گت سورو کرسے چوخ پھوک پا یل چک لدخ گنگ مت سورو کرسے یل کنینا سوا فخما ناس کرو سنما الو بوسوں سے ایل کنلا کلت دکھا کرگل بازارنگ ہوٹل نا نگ کنلا اور زن نا مارس کتمو سرو کرسے یل کنی نا تھونت دکھا سرو کرسے یل لنچے چھلیس کو گن ٹمبس کنور فرونا شرسنا تھوینی یل کنی نا زبیر پا اردنگ مون ٹرک نا ٹرک لہ لتاغ تھن تھن پو کلت سورو کرسلا علماء نشس یت سادات کنی یل سزرت مکفس تاریخ کن لتسنا چھو چھو عالم کن سورو کرسنگ رگل ست ینگ دوسے سا چھو چھو تقواگار شس یت عالم کن سورو کرسے یل کنی یت دے سعید کن ناخون کن چھر کن دنمی نمزوننگ بلتستان نا کشمیری فیوخنا شخص دی یلی میون لچھوسی شس کن سبسن دوننگ نا گپو تاریخ یعنی ریال ربس نا تھسے ریال مو ٹھلا خاتون نا یمبو شخفی آخون محمد شریفی فیق پو انسک کھری فیق پو استنا دوسے کر سکھر نا نیمور ستینکنگ زر بی ملسے کے یوتین آخون محمد شریفی فیق پو سکھ فی مسجد پو سا دوسے ستینکنگ یوت اما سرو کرسے ماتم سرا گنگمینہ لنچے ماتم سرا و چک پا گولا چسپی انسا زر چھپ جین تھو

دیواس لگرپس پیان این آر ایل ایم پوئے ڈسٹرکٹ پروگرام منیجر نا بلاک پروگرام منیجر اچوک سہی پن گوینک کمیو لونیانک لسکے وخصن فنگ میفیلا لخصو لسن ملین کھو میمین اسپیرا ہن تانس دیاباریان ایڈیشنل ڈیپوٹی کمیشنر کرگیلیس این آر ایل ایم ممبر ان لا رنگ رنگ کا ریچا چے فیوس پیان لاز بو زرین کھک کھور ان لا سیلف ہلاف گروپ ساک اکیو چانس چو زرین کھک چان کھاس کون تانس دیرینگ نئی دلی حس یسریت جمہوری چک ڈل نیشنل ڈیموکریٹک الائنس این ڈی اے گرپس چک ملین کھونس دی گرپس پو حکومت لو چونگس پو گھار گیا چھچانا وزیر اعظم بھارتی استن پو بسے نمزیک آیا چک سکپا منگ فیس وزیر اعظم زوستے کا ارگمو سن مون بے مینا ملین کھونسین این ڈی اے دی گرپس چان لکھتو تی لازرو لیوت کھن نرگیل کھاک نی شور چاک نیس پونا مرکزی گرلسی ری علاقہ ہونی وزیر آلاؤن نا نائب وزیر آلاؤن دونا لکھتو تی پارٹی ہونی لیڈر انساگیس کھاک لینچا انزرے سر ست افغانستانی کونار خوصلا پکتیکا صوبہ نیانوک پاکستانیش مقمی حملہ نیان نینچین ارسینا منگا چکسو مسترکنا سونسین بیان چیانک طالبانی ترجمان زبیح اللہ مجاہد اس دی حملے مذمت بین گندے چھن لا ممان سنی ننکھان سک ارتخسنے انو کھون سے دی حملہ ان بس انجرے اسر بسوں کھونگی زیان پاکستانی سر بچی گیاں شنم سمسی لوگ پار بس انجرین دیو ممان سی مینا لے گینا از دو خرچن فرالوک شگنا لسنگن چک دن لیون سے انجرے اسرین شتاس پیو مینا زرنر گلبی زکھا چکنا فلاغا پاکستان نا افغانستانی باریاں نمزاو لے گینا چھر سر چن سون سے یوتین یاں چک چک پے کا بکن حملاو نیانوک آم ممان سنی سٹروگنا چھین چک یوت انجرے اسر ست پیٹرولیم نہ قدرتی گیس محکمہ وزیر ہردیپ سنگھ پوریس اس گیسری تیانو کمپریسڈ نیچرل گیس چنگ اشکون اشکون چک مت پنجرے اسے رین کھوزیاں سرکار اس نہ سگانو پائی بسٹرولی کا پی این جی سپلائی پلس کے تھوں سے انجرن لیکویفائیڈ پیٹرولیم کنیکشن پو پی این جی کنیکشن پیاس یور بی فرالوک سن بین چک یوت انجرے اسر بسوں ایرانی پاسداران انقلاب اس اپنائی ہرموزی کھرکھور لا امریکی حملہ نے لین زوان چک دیرنگ خلیجی خطینک اردن لا امریکیش مقمی ملسیگنا ینگ ملسا انگیشور سخشی کا حملہ بس ایرانی سرکاری میڈیا نظم سے اپنائی ہرموز پیان بندرگاہ شہر سرک نا کیشم جزیرے کا دی حملہ ان بس کھن ان من دیونا چوخلا اردو نے مقمیس دی حملے تصدیق بینچک الازرق پی چوخنا ایران نتانس کھن میزائل غا کیوت مد بس دیون ان من در سق پی پرگی خبرون اس کیا پیتو غا بجا غا نا منٹ گی شرسا غا نا شامی بجردون نا منٹ گی شرسا غا پرگی خبرون کوری یا ینتی دنک حاضر چھت دی من پنگا ازن شاز دبوس یا شو خدا نرسا مانی فقریاں

0: jangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun local in ya fayuli thokain akashwani stanchain customer un sapille piece cups mangmu darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: میرے ویوی کا چس آکاش وانی کارگل نظرین وقف تردن نمی نیٹ نشنگیش چھیندو کسط آکاش وانی سرنگیر کنا اردیانو خبرنا تبصرہ ریلے بیت ریلے لڑھاں بازت

0: gomib sampunju khoda ya strung hengi yulpo jiksmo so he chinam je gyo
1: ai ha ya
0: khoda ya strung hengi yulpo jiksmo so he chinam je gyo
1: wa
0: sagis lak pyon luk iblisi melong khure
1: chinam je gyo ai ha ya
0: sagis lak pyon luk iblisi melong
1: khure chinam je gyo wa wa wa
0: jobju
1: bakhshish
0: mobile anuk hidayat na حدیث نا جلتا سانگمت
1: یود جود من تاس
0: موبایل یانو ہدایت نا حدیث نا جلتا
1: سانگمت
0: مگر جلتا ہدایت لا سلطہ میں تھے چینم
1: چینم زے سن وا وا
2: آہا
1: انجی
0: خدا یا ستم ہنگ یل پو جس مو سو ہے چینم زے گس
1: آہا
0: نچیل تے زر نا ابلیس سی زدل با کھن د کھل مت کھن پھرنگی سز نہ لولا میں نے ستا مت ہے چینم زے
1: چینم زے سن وا وا وا
0: خدا یا ستون ہنگی یل پو جکس مو سو ہے چی نم زنگی اس
1: انجوین من تاس
0: یا جو کورتان سیان گرق پا مت سونا سوا گرق درانگی موبایل کن لیا
1: من تاس
0: کورتان سیان گرق پا مت سونا سوا گرق درانگی موبایل کن لیا تونگ چوک شک سوشی بار لا لفسکا چھاتے چی نم زنگی
1: چی نم زنگی سو انجوین وا با
0: تونگ چوک شک سوشی بار لا لفسکا
1: چھاتے چی نم زنگی سو وا با انجوین من تاس
0: خدا یا ستون ہنگی یل پو جکس مو سو ہے چی نم
1: زنگی سو وا با
0: بومونس بیلم باٹم جینس گونما لا تھمت گیندو
1: بومونس
0: بیلم باٹم جینس گونما لا تھمت گیندو منسنا نیل پالش لپسٹک لا گیچ نمزی
1: وا وا وا
0: خدا یا ستو ہنگ یول پو جسمو سو ہے چی نمزی گونس انجوین
1: منتاس وا
0: بومونیا نا کھچی کس لپسن مو ریمو جسے دو بومونیا نا کھچی کس لپسن مو ریمو جسے دو ngatang chap che chani lapik ina samse chinam zhe ngatang chap che chani lapik ina samse chinam zhe ngo khoda ya stum hangi ulpo jiksmo so he chinam zhe ngo
1: wah wah
0: jo ju
1: bakhshe
0: ngati khimsi za chas thuk pa pa pa poli do sa phangse
1: injin ngati khimsi
0: ngati khimsi za chas thuk pa pa pa poli do sa phangse
1: injin
0: پیزا برگر نے سینڈوچ لا گرگا بین زی چنم زی
1: چنم زی گنز واہ واہ واہ زب سے جتا سرے نمات ہے
0: زچا ستھپا پاپا پولی دو سا پھان سے
1: پیزا
0: برگر نے سینڈوچ لا گرگا بین زی چنم زی
1: چنم زی گنز واہ
0: خدا یا ستون ہے یہ پو جکس مو سو ہے چنم زی
1: واہ واہ ارشاد
0: ارشاد اتا ڈیڈی اما ممی اچھا دیدی بچے انکل اتا ڈیڈی اما ممی اچھا دیدی بچے انکل پھسکت پانک اردو انگلش سترسے شکسے چنم
1: چنم زی گونز واہ واہ واہ واہ
2: بالکل
1: انجن من تحسن
0: اتا ڈیڈی اما ممی اچھا دیدی بچے انکل پھسکت پانک اردو انگلش سترسے شکسے چنم زی گونز
1: واہ واہ
0: خدا یا ستون ہنگی یول پو جکسمو سو
1: ہے چنم زی گونز انجن
0: نظر تان سے دعا بینچک خدا لا شکر بے سکن لا سکیزا پے کا ہیپی بر ڈے زرن ریل بے چینم زیگن خدا یا ستن ہنگی ویل پو جکس مو سن ہے چینم
1: زیگن انجویز رہنوا سا
0: سانسی پرام بجو
1: بخشے جو
0: خطر دک رہنما مامک مزر ستن رنگ عزت پو خطر دک رہنما مامک مزر ستن رنگ عزت پو جنے نا مغربی کلچر رنگشم سکیلے چینم
1: زیگنس
0: خدا یا ستن ہنگی ویل پو جکس مو سو ہے
1: چینم زیگنس
0: واہ ٹائم چھچے
1: بخشے جو
0: ناس یہاں منظر کشی پھان چھ کچھ گیا
1: آہا مر گیا البشو جو سنیاسی کا
0: واہ سنیاسی کا
1: ارشاد ارشاد
0: کچھل نا جمہو ساپی بیسی آنو نریمی لطنگان پو
1: آہا

0: بلتیس کا تیر انچن شورائے کرامنی میون دسخلیت بن محترم آخون مرزا مہدی صاحب جعفری، محترم حاجی محمد حسین صاحب رہنما، محترم محمد علی صاحب آشور، یام درنگی محفل مشاعرے گرل سرس رکھن پو مکھمت سجاد علی شجاعت اردیاں ما جغت دونی نہ زخلا ینتا رنچن سنگا بکنون لا درنگی محفل مشاعرہ زمچن نردمو چھوڑے دکتوک محفل مشاعرے دل زی رگیا بی چھر جانگو ینگ فیس پر چوم سے کھس پاری گیم بو خدا رن نا ینگ ینتا نا تھوکچا شوک دیمان پا چھپا رنچن شورائے کرامون نگیم بو ینتی میزبان سجاد علی شجاعت یا پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین لا شز دوازت ازن یا یجو خدا نار سخما ایمانی فغرین جائے ہن
1: در سخ پینتیس پروگرام یعنی نتپن محفل مشاعرہ میڈیم ویوی کا غچہ سا آکاش وانی کارگل نت زیر نت یلی پروگرام یعنی کھنون وقت بود سانی تو سوتر چوزن سوک غچی دیرین پرچک پایت پی پروماچک پروگرامی وقت بود تھاماتون আজকেঙি মে তুসু চুঙি শিখা আচা আয়ন্তি দুনুকলে বুকামান পোঙাচাই জিনিস দেবো সিয়াজু খুদানার সখমানি ফখরেং ওয়াসালামু আলাইকুম।